0: Jago songo soko nani masewe la.
1: Zuloro nene.
0: Ude si ugonji tali gerishpori verso fang. Iyayi.
1: Chabu ino ndatokoza kuti mapeno mepo kumvetsa Radio Mozambique mene tikulutsukira muno mumzinda watete tatamanga limodzi maprogramu osiyana siyana ngati pali pena pake pamene palakuika ndipepese kuti pepani mandayo se muna ndine fere mutetawa ndipo amene ongolera chichose kunchini kundi Graciano Kujeri tionaneso mulungu akalola.

0: Rubrica Niafa.
1: O kondo a vera pameni pano di pantsilisi lo pandime nyam glisano niasan di tete di kwei chon li tutina kulanlani pe kinzo raish ta klanano li mozi indi po mpeka pameni pano ti klandi tu ti kulekani kenaika tingo tizi komu kwambili ndi kuti tamandikani kuchuka kwina kulikonsi kumne komu kupizika mastana ano ndi po ino amene mwasankara di Mosambiki kukalankoswe ano pasiku limeneli lalero nga tinchumbenezi makalila masiku ochiluka apitawa tingo kuyamikani mungwiza nomene ukutete kumeneku mudalindi Albert Langtoni pa mikrofoni mwina kutimulu chuatu walero mstudio pamene nditu pa makina kutandizi wazi nchito ndi Bartolomeu Paket kubila kuna kuniasa nditu nchito zi za kalanku kufika ni pa makina Odensio Salvador nikina kanditu pa mikrofoni mulutuan walero inepintu katawa tiamike pa kutilola nditu ndi kutufumbatila mugao limeneli la ngulisano niasa nditete kalanibino omvera.

Izo nta vusiri wacu za shahizo zishano na mpindi kumi na standatu za kumaulo. Sasa ndoreji za 6 minutos.

Ti kula dikira fisi watu tratu tra munu ntet kule wankuru. Pumizi ntawe za chaizo zi shano na pinta ma kuma shano za kuma ulo. Se setora ji 50 minutos a fisi watu. Buranti berese madu iya nangu.

0: Simama wanzako terepano mpyadiri chemere nzatu salimu tepa tumwaziri mafalo chitempa magani yuzo longa tangu ya ulimi ulimi ndifuma.
1: Radio Mseme.